Radio Joonen Club Millenniumissa otetaan pieni pitstoppi kasarille. Ja nyt oli tän illan kasari pitstopin hetki, nimittäin diskoluuriin tuli niin hieno toive. Tää lukee, että kasarin lapsena ja A-saksan lukijana en koskaan osannut limudiskossa soivien biisien sanoja, kunnes tuli Talk Talkin kappale Talk Talk. Jopa sen kertsin minä opin, voisitko siis soittaa sen ystävällisin terveisin C. No siinähän tuo tuli. Ja jos haluatte lisää tämmöistä hienoa kasarimusaa, niin muistakaa, että aina lauantai-iltaisin näiltä taajuuksilta tän samaan aikaan tulee Menomesta-niminen ohjelma. Se on muuten Suomen pöydille taas sitten ohjelma. Ja sitä luotsaa Hanna Katajarahko ja Anna Keränen. He siis soittelevat lauantai-iltaisin enemmänkin kasaria, joten sinne heti huomenilla kuuntelemaan kovimmat kasarihitit. Me puolestaan Club Millenniumissa jatketaan ysärillä. Diskoluurissa lukee seuraavana, että iltaa vaan. Ensiksi kiitoksia mahtavista biiseistä. Niitä on tullut tänäänkin monta sellaista, mitä itsekin olisin voinut toivoa, mutta en ole kerennyt. Kävin silti tekemään omaa listaa, mitä mieleen tulee sellaisista kappaleista, jotka ei ole vielä soinut. Tää lista tulee sulle lähiviikkoina ja saat sit siitä soitella niitä. Kiitti, laita tänne vaan. Kyllä me listat otetaan vastaan. No, kumminkin Afrika Bambaata on ollut sillä lailla ajankohtainen, että hän kuoli tässä vähän aikaa sitten. Ysärillä hänen biisi oli eräällä kokoelmalevyllä ja tosiaankin kokoelmat kunniaan. No tästä asiasta mä oon ihan täysin sunkaan samaa mieltä. Kokoelmalevyt, niissä oli jotain ihanaa ja ne pitäisi tuoda takaisin. Mutta ei jäänyt fiilistelemään kokoelmalevyjä, vaan jatketaan viestiä. Tää nimittäin vielä lukee, että häneltä soittaisitko kappaleen Feeling Irie, jos vaan löytyy. Ja varalla tietenkin Planet Rock. Toi Feeling Irie olisi löytynyt multa vaan vinyylinä ja nyt mulla ei ole vinyyli soittaa täällä studiossa, niin joudutaan menemään kappaleella, joka löytyy diginä. Ja sehän on ikiklassikko. Afrika Bambaata ja Planet Rock. Kappale, joka aikoinaan periaatteessa loi kokonaan uuden musagenren. Nimittäin elektromusiikki, se on syntynyt tämän kappaleen pohjilta. Ison klassikon äärelle seuraavaksi Club Millenniumin vappubileisiin ja tanssilattialle Afrika Bambaata ja Planet Rock.

0: äärettömän isona tanssimusiikkiklassikon äärellä. Afrika Pampaata. Rest in peace, RIP, eli kevyet mullat sulle. Mahtavan hieno toive diskoluurista. Club Milleniumin on vappupileissä. Soi siis Afrika Pampaata, Planet Rock. Ja siitä vuoden 2000 Planet Rock remixi. Rokki planeetalta jostain galaksista far far away tulee meidän lauantai-iltojen vekkuli, eli Laaksen Toni. Paitsi tänään Toni ei tulekaan Rokki planeetalta, vaan hänellä on jotain tanssihommia tarjolla. Elikkä nyt suoraan tanssiplaneetalta Laaksosen terkut lauantai-tansseista.
1: Club Millennium, Suomen suurin tanssilattia.
2: Tervehdys Juha ja perjantainen tanssikansa. Tänään otetaan aikahyppy vuoteen 2013, kun juonsin Yle X:llä Jatkot-ohjelmaa yhdessä Viki Eerikkilän kanssa. Ja tämä biisi soi niihin aikoihin Yle X:n soittolistalla. Senpä vuoksi tämä biisi tuli melkoisen tutuksi ja tätä nykyä kun biisin kuulen, niin mulla rupeaa silmien edessä välittömästi heilumaan kemiläinen afro ilmasaksofoni huulilla. Biisihän on ranskalaisen tuottaja DJ Klinganden upea Jubel.

toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421

0: Millenniumissa hypättiin Teini Korolan takapenkille, eli laitettiin karvanopat heilumaan. Diskoluurissa lukee, että moi Juha. Tuli mieleen, että joskus Ysärillä kun osti 2 levyä, niin sai bonuslevyn kaupan päälle. Niin muuten sai. Ne oli hienoja levyjä. Levyillä oli kotimaista musiikkia, sieltä jäi yksi biisi mieleen, jos muistan oikein, kun 60-vuotiaalla voi joskus olla muistivaikeuksia. Niin, yhtye oli Suonenjoelta. Yhtyeen nimi oli Eden ja biisi Endurance. Toivottavasti kappale löytyy, olisi kiva kuulla se pitkästä aikaa. Terkuin Mika Kuopiosta. No siinähän tuo tuli, tuo unohdettu Suomi Eurodance-klassikko. Nyt eteenpäin, mennään Kouvolaan. 2 kouvolaista Club Millennium-pakkaria ovat selkeästi löytäneet toisensa.
1: No, se on Maratona ja Teme Kouvolasta!
0: Terve!
1: Täällä suunnalla on Salovaaran Jaskan tuotoksia kuunneltu tarkkaan. Joten toivepiisinä on Stomp to my beat by JS16!
0: Wow, wow, wow, wow, wow! Hieno duo, Maradona ja Teme, mahtavaa vappua teille. Ja tanssikaa kovaa, nimittäin tästä tulee teille toivekappale JS16 ja Stomp to my beat.

Infinitus. Vielä yksi nopea kappale kerätään soittamaan näihin vappubileisiin. Vuonna 1991, 14. päivä joulukuuta Berliinissä järjestettiin Mayday-tapahtuma. Tämän tapahtuman tarkoituksena oli pelastaa Saksan ainoa teknoradiokanava DT64. Tapahtuma oli menestys ja myöhemmin siirrettiin vappu

disco kuin kappale, jonka nimi on Mayday. Members of Mayday ja Mayday Anthem. Ihan kohta. Puolen yön uutiset, joiden jälkeen toiveiden yö jatkaa teidän kanssa. Mä sanoin, että kiitos ja vielä kerran kiitos. Oli ihana vappu viettää teidän seurassa. Ensi perjantaina jatketaan, kun klubin ovet aukeaa jälleen kerran 22.05. Rakastakaa toisianne. Olkaa ihania, tehkää hyvin. Kuullaan ensi perjantaina. Hyvää yötä ja moi moi.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Vappupäivä on ollut vuoden toistaiseksi lämpimin päivä. Yli 20 asteen lämpötiloja mitattiin päivän aikana useilla paikkakunnilla. Lämpimintä oli Kiikalassa Salossa 21,8 astetta. Lämmin sää houkutteli ihmisiä vappupiknikeille.
1: No totta kai niin kuin tämä kevät, ilon juhla, ihmiset, aurinko, Ullanlinna. Mikä tässä ei olisi kivaa?
2: No kerran 20 vuoteen onnistuu tämmöinen keli vappuna. Tykkään tietysti vapusta, mutta yleensä keli ei ole näin hieno.
3: Meillä on upea keli, ilma antaa ihan parasta. Meillä on todella hyvät eväät tänään tarjolla.
4: On tässä sen verran pitkään rilluteltu, että nyt ei tarvi enää mitään sen ihmeempää. Et nyt ollaan vaan täällä piknikillä ja kavereitten kanssa vähän syödään ja pötkötellään.
0: Näin totesivat Helsingissä Elisa Manninen ja Ilkka Maunumaa sekä Lappeenrannassa Sinja Kantanen ja Samuel Mustakallio. Öljyn hinta on lähtenyt lievään laskuun. Taustalla on Iranin ehdotus uusista neuvotteluista. Iranin valtionmedia kertoo, että neuvotteluehdotus on toimitettu Yhdysvalloille välittäjämaa Pakistanin kautta. Presidentti Donald Trump kuitenkin sanoo, ettei hän ole tyytyväinen Iranin uusimpaan ehdotukseen. EU on jäädyttänyt Serbialle luvatun rahoituksen oikeusvaltio-ongelmien vuoksi. Päätöksestä kertoi laajentumisasioista vastaava komissaari Marta Kos. Kosin mukaan Serbia ei saa EU-rahaa ennen kuin ongelmat on korjattu. Serbian parlamentti hyväksyi tammikuussa uudistuksia, jotka muun muassa heikentävät tuomareiden riippumattomuutta.
5: Yle Uutiset toimitti Pia Paakkunainen.
6: Yle, Radio Suomi.
7: Oikein hyvää vapun jälkeistä yötä. Toivottavasti siellä on ollut mukavat pirskeet ja juhlat. Jonkin verran tässä vapputunnelmissa ollaan myös toiveiden yössä täällä Yöradiossa, studiossa Laura Haikala. Kertaan yhteystiedot toiveisiin ensimmäisen kappaleen jälkeen. Jos sinäkin haluat toivoa, niin olepa haukkana ja kärppänä sitten. Siinä hetkessä aloitetaan Eton toive.

liveillä, koska tämä sopii minusta aika kivasti myös tähän vappuun. Kaikenlaisia vapputorvia ja pärinöitä ja pirinöitä on ollut, niin eiköhän tämä yhdenlainen torvikin tänne sovi sekaan. Eto kirjoittaa, että haluaisi kuulla Benny Törnroosin Ruti Ruti Rumpsis Pum-kappaleen. Pieru, se on mahtava homma. Luonnollista fysiologiaa, mistä saa revittyä oikein kunnolla absurdia huumoria. Kiitos, Eto.

Se sattui mulle aamiaisen aikaan. Söin puuroain ja voi kun puuro maistuikin. Mikähän sen kauhistuksen aikaan saikaan, kuin suuri tykki noustessani paukahdin. Sain aikaan. Ruti ruti rum, siis pum, niin karmeen äänen. Hei anteeks paljon pyytäisin, vaan sattuu kai se sullekin, et joskus ruti ruti rum, siis pum, saat aikaan äänen. Ja vaikkei nuhteitakaan saa, sen olottaa.

Näin uutisissa vihkiäiset patsaan. Ja meidän perhe korviansa hieraisi. Kai puhujalle ilmaa tuli vatsaan. Hän nimittäin niin mahtavasti niin kuului.

äänen. Ja vaikkei nuhteitakaan saa, se nolottaa. Ja juhla kulkuheen näin kaupungissa. Mars vasempaan yks upseereista mörähti. Me naurettiin kun kissat pistoksissa. Kun joku marssioista oikein taas kuului. Ruti ruti rumpsis pum, niin karmee ääni.

0: semmoinen vapputorvi sieltä. Benny Törnroos, joka on myös näistä muumilauluistakin tunnettu. Ruti ruti rumpsis pum oli hänen kappaleensa. Ja sitten yhteystietoja.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Lisäksi meillä on kaksi muuta yhteydenottotapaa. Sähköpostiosoite levy.toiveet@yle.fi ja sitten tuo tekstiviesti, se tulee laittaa numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Kirjoita alkuun sana toive, sitten välilyönti ja toivekappaletiedot perään. Esittää kappaleen nimi, perustelut ja toivojan nimi. Siinä aika hyvä viestirakenne. Myös Eki on esittänyt toiveen. Hän on 60-luvun musan vannoutunut dikkari ja haluaisi toiveenaan sitä parasta nyt sitten kuulla. Dance the Night Away, Cream vuodelta 1967. Eric Clapton, Ginger Baker, Jack Bruce, teini-ikäni suuret idolit.

0: Dance the Night Away. Cream-yhtye esitti tämän.
1: Tylsistyttääkö? Kiukuttaako? Väsyttääkö? Ei hätää. Antaudu Toni Laaksosen lauantaitanssien hoidettavaksi. Käännösbiisejä, finhitsejä, diskoa ja iskelmää ilman vuosilukurajoitteita. Tällä lattialla on tilaa kaikille. Toni Laaksosen lauantaitanssit Radio Suomessa ja Yle Areenassa kello 19 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Oi, hauskaa vappua studioon. Aikakoneen keltainen on ihan must kevät biisi, jos sattuisi osumaan listalle tänä iltana, kirjoittaa Rane.

0: aikakone ja keltainen oli tämä kappale. Ja täytyy sanoa, että tämän vappupäivän jälkeen kyllä tuntuu, että se kevät on todella tullut. Todella lämmin täällä etelässä ainakin oli tämä päivä. Jukan toive on listalla seuraavana. Moi, vieläkö toiveeseen mahtuu vappumusiikkia? Nyt mennään Suomen rajojen ulkopuolelle, eli mennään Etelä-Amerikkaan, Chileen, esittäjä Kilapajun. Ja kappale tietenkin El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Ihana mahtipontista laulua suoraan sydämestä, kirjoittaa Jukka.
1: El Pueblo Unido Jamás

Kilapajun ja Agitprop, El Pueblo Unido Hamas Sera Vencido, soi Jukan toiveesta. Nyt oli niin crazy hauska kotivappu, kirjoittaa Juha Lunatic, että kyllä vielä yön kuluessa kuunnella voisi, jos Laura vaan soisi, päättömällä pollella kappaleen. Petri ja Pettersson Bros esittämänä. Ei ole pitkä, sopii juontojen väliin, virkistää siellä ohjaamossakin. Love you and you radio.

Petri Pettersson päättämällä pollella A Horse with No Name. 00.24 nuo kello lukemat täällä Yöradiossa Toiveiden yössä jatketaan. Maat täynnä munkkia. Joo. Merja kirjoittaa, että tänään oli ensimmäinen lämmin maistiainen kesäisistä päivistä. Huomiseksi ennustettiin lisää. Hämärtyvään yöhön sopisi hyvin keveä Doris Dayn Kesseraa sävelmään Alfred Hitchcockin elokuvasta 1956. Mies, joka tiesi liikaa. Ainut elokuva, jonka Hitchcock on tehnyt kahteen kertaan. Kiitokset, kirjoittaa Merja.

0: Doris Day ja Que sera sera.
1: Metsä-Suomessa tutustumme uuteen tutkimushankkeeseen, joka selvittää aiempaa tarkemmin, millainen hiilen nielu Suomen metsät oikein ovat. Eri tutkimuslaitokset ja datan tuottajat yhdistävät tietonsa ennennäkemättömällä tavalla. Mutta miten satelliittien ja inventaarioiden tuottama tieto yhdistetään ja milloin tarkempaa tietoa on saatavilla? Metsä-Suomi keskiviikkona ilta 8 Radio Suomessa ja Areenassa milloin vaan.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraava toive tulee Makelta Kotkasta. Olisipa kiva kuulla näin Valpurin tienoilla leppoisaa haitarimusiikkia mestari pelimanni Hannu Seppäsen esittämänä. Nimeltään sopivasti Haavis Amanda. Hannun oma sävellys tietysti tämäkin. Harvoin kuultua rauhoittavaa vappumusiikkia parhaimmillaan. Kiitos.

Hannu Seppänen esitti kappaleensa Haavis Amanda. Jaanan viesti alkaa, että iltaa, haluaisin kuulla Serranon perheen sarjan tunnarin. Uno mas, uno son siente. Tulee mukavat muistot mieleen parhan ystävän kanssa.

0: Fran Perea esitti kappaleen Uno Mas Uno Son Siete. Kiitoksia vaan toiveesta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Löytyisiköhän teiltä Belfastin esitystä Pontevat mahat? Se on 10 Virran maalaulun säveleen kirjoitettu Amerikan suomalainen työväen laulu, sopineen näin vapun jälkimainingeissa, kirjoittaa Krisse.

Paleface esitti kappaleen Pontevat mahat. Maha ponteva Suomenkin herroilla on. Täytyy tunnustaa, että ellen tietäisi, en osaisi välttämättä tunnistaa tästä Palefacea, vaikka tiettyjä sävyjä tässä äänessä olikin tuttuja, mutta oli jotenkin hyvin erityyppinen Palefacen esitys tämä. Seuraavaksi tekstiviestillä tullut toive ytimekkäästi täällä lukee vaan, että Oasis don't look back in anger. Ei ole toivojan nimeä tässä, eikä perusteluja lainkaan. No, hyvää vappua sinnekin.

0: Oasis yhtye ja Don't Look Back in Anger. 00:42 kello lukemat ja semmoinen uusiofani Jademini vanhempineen on toivojana seuraavan kappaleen suhteen. Mikä biisi sen kuulet kohta?
1: Mä muistan, että se oli Purple Rain -biisi, joka ekana itki. Pieni mies vetää kireissä housuissa lavalla tukka suorana siellä ja tekee akrobaattisia liikkeitä ja laulaa aivan mielettömillä äänillä. Niin oli se sellaista, mitä ei ollut kukaan minun mielestä aikaisemmin tehnyt sillä tavalla. Sitten tuolle aikuun siellä pääsi katsomaan. Kyllä siellä eka rivissä tuli sitten hilluttua. Koko raha edessä siellä konfettisateessa oltiin ja nautittiin.
2: Onhan niitä muistoja. Entisten nuorten sävellahja Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
3: Ohjelma kuin suoraan C-kasetilta.
0: Moi Laura, saisinko please kuulla Käärien välikuoleman? Jos se ei onnistu, niin kaikki kärtsä käy. Hyvää vappua, terveisin uusiofani Jademini vanhempineen. Toivoo tätä.

kuolema, niin minkälaiset tunnelmat siellä vapunviettäjillä on, että onko siinä sitten välikuoleman paikka? Kuulijat, nimimerkki on seuraava Toivo ja hyvää iltaa Laura. Miten olisi Manselaista aivan aito rakkauslaulu, ryvetetty kyyhkynen, Juise Leskinen et Slam vuonna 86 yölento LP:ltä kiitämme. Niin nyt mä en ole ihan varma, kun tämä tuolta nyt löytyy, että löytyykö se nyt tasan tarkkaan tämä versio, onko hän levittynyt näitä myöhemminkin, mutta tämä kappale ja esittäjäksi on merkitty ihan vaan Juise Leskinen. Kuunnellaan.

0: Juise Leskinen, ryvetetty, kyyhkynen. Tainan toive on seuraavaksi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ennen kuin luen Tainan toiveen, niin kerron vähän hetki

tämän hetken tietoja, missä vaiheessa mennään listan rakentamista. Eli ensimmäinen tunti on täynnä musiikkia ja toiselle tunnille olen jo kerännyt paljon paljon musiikkia. Siellä löytyy itse asiassa jo yli puolet täynnä. Vappuna selkeästi ihmisiä on nyt linjoilla kuuntelemassa ja olette aktiivisia olleet myös toivojina tuossa ennen keskiyötä. Vielä muutamia biisejä etsiskelen tässä, eli ihan vielä ei ole täyttä, mutta lähellä ollaan. Nyt sitten se Tainan viesti. Hauskaa vappua sinne toimitukseen. Abban Dancing Queen on tanssittavaa musiikkia. Musiikki tuo hyvää mieltä. Hyvää kevättä kaikille. Kiitoksia, Taina.

Abban Dancing Queen, ikiklassikko, ikivihreä kappale. Tätä toivoi Taina. Sitten Janin vuoro, juuri ennen uutisia saat toiveesi. Moikkelis, ihana Laura, onpas kiva kuulla ääntäsi pitkästä aikaa. Töiden vuoksi meillä juhlistetaan vappua vasta tänään. Tämä tuli siis tuossa illan suussa. Tässä kun lämmittelen saunaa töistä palaavalle rouvalle, tämä lukee muuten pelaavalle. Jahas, jahas. Tuli mieleen, että kun puolen yön aikaan pääsemme sinne saunaan, niin olisi aivan mahtavaa, jos voisit soittaa minulta hänelle omistetun Jenni Vartiaisen biisin Joku, johon nojata. Hän ei ole sitä vielä kuullut ja varmasti tykkää. Kiitos jo etukäteen ja kiitos kun olet, terveisin Jani Vesajärven mökiltä. Toivottavasti rouva on nyt kuulolla. Tämä on tätä uudempaa Jenni Vartiaista. Tosi ihana, rauhallinen kappale. Toivottavasti saatte viettää siellä romanttisen hetken ja kivan vapun juhlina, vaikka tähän vähän jälkijunassa tuleekin.

0: Suomalaiset vastustavat useimpia julkisen talouden säästötoimia, käy ilmi kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä. Kyselyyn vastanneiden mukaan etenkään kuntien koulutus- ja sivistyspalveluja, sosiaali- ja työttömyysetuksia, sote-palveluja ja eläkkeitä ei saisi leikata. Selvä enemmistö suhtautuu kuitenkin myönteisesti isojen julkisten hankintojen lykkäämiseen ja yritystukien karsimiseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt lisää pakotteita Kuuballe. Pakotteita asetetaan ihmisille ja toimijoille, jotka tukevat Kuuban hallinnon turvallisuuskoneistoa ja ovat osallisia korruption tai ihmisoikeusrikkomuksiin. Pakotteita on asetettu myös energia-, kaivos- ja talousalalla toimivia tai toimineita ihmisiä vastaan. Gaasaan pyrkineen avustuslaivueen kiinni otettu suomalaisjäsen palaa tänään Suomeen, kertoo avustuslaivueen suomalaisdelegaatio tiedotteessa. Aiemmin ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoi, että suomalainen oli noussut maihin Kreetan saarella Kreikassa. Israelin asevoimat pysäytti avustuslaivojen aluksia torstaina. Avustuslaivojen mukaan Israel otti pysäyttämisen yhteydessä kiinni yli 200 aktivistia. Sää vaihtelee tänään selkeästä poutaiseen. Päivällä maan pohjoisosassa pilvisyys on vaihtelevaa. Lapissa tulee myös paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 22 asteen välillä. Pohjoisessa on vähän viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
1: Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Yle, Radio Suomi.
2: Ja nyt itse asiassa, ennen kuin jatketaan toiveiden yötä, niin yksi liikennetiedote. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 2 Pori, tarkempi paikka välillä Honkaluodon liittymä ja lentoaseman liittymä. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 2 Pori, välillä Honkaluodon liittymä ja lentoaseman liittymä. Ja sitten jatketaan täällä toiveissa. Heipä hei vaan, Laura Haikala studiossa. Mikko Perkoila, Kansainvälinen, on toivekappale kuulijalla. Hei, olisi kiva kuulla edes kerran vuodessa näin vapun jälkilöylyissä. Kuulija ei kerro nimeään. Mutta tämäpä on kiinnostavaa nyt päälle 6-minuuttinen teos.

L'Internationale on ranskaksi lausuttu tämä kansainvälinen työväenmarssi, jonka esitti Mikko Perkoila. Hän oli laulussa ja kitarassa, Heikki Uimonen myös kitarassa ja Jukka Haikonen harmonissa. Seuraava toive. Hei, ajellaan mökiltä Savosta kotiin Pohjanmaalle. Mukanamme uusi perheenjäsen, karkea, karvainen mäyräkoira Unski. Hän on todella suloinen. Unskin kunniaksi toivoisimme Shaden by your side. Terveisin Otto ja Tuija.

0: ihana kappale omistaa uudelle lemmikkikoiralle, joka on matkalla kotiin Pohjanmaalle. Sade by your side. Fun fact muuten, Sade on iältään nykynuorisollekin merkityksellisiset luvut 6-7, kuten myös muun muassa Madonna ja Barbie-nukke iät 6-7. Tiedätte, ketkä tiedätte tästä villityksestä.
1: Miksi viha lisääntyy yhteiskunnassamme? Mistä syntyy naisviha, rasismi ja verkossa rehottava aggressio? Ja miten voimme suojella nuoria miehiä vihaa lietsovien vaikuttajien kynsistä? Ihmisten illassa keskustellaan tällä kertaa vihasta ja sen vaikutuksesta ihmissuhteisiin ja koko yhteiskuntaan. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista Radio Suomessa tiistaina kello 18.
0: Hei Laura, toivon kosmos, palaan laivarantaan mielessäin. Merituulen tuoksussa kasvaneena ja eläneenä piipahdan tämän musiikin myötä siellä. Kiitos ja hyvää yötä. Terveisin Jarmo. Sori, mä luin se ehkä vähän hassusti jaksotettuna tuon sun viesti, mutta tässä biisi.

Kosmos palaan laivarantaan mielessäin. Pari savolaista vapunviettäjää toivoisi mökkiradiosta kuultavan kappaleen Indian Sturm und Drangilta. Terveisin Niko ja Sonja.

0: Apua. Mä puhuin päälle. Sieltä tulikin vielä loppusoitto. Sturm und Drang ja Indian oli kappale. Kello on 1.22 ja yksi liikennetiedote. Tämä jatkoa tuohon edelliseen. Tie 2 Pori. Tarkempi paikka välillä lentoaseman liittymä ja Tiilimäen liittymä haittaa suuntaan Pori. On sattunut onnettomuus ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Eli tie 2 Pori välillä lentoaseman liittymä ja Tiilimäen liittymä suunta Poriin päin on tämä vaikutus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Ja toiveissa jatketaan. Lista on nyt tälle yölle täynnä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Iltaa tai alkuyötä. Toivoisin Ella Langley ja Choosing Texas. Siitä tulee hyvälle tuulelle ja on kiva. Ystävällisin terveisin Kalle.

Ella Langley ja tuore kappale tämä Choosing Texas. Pirjo kirjoittaa, että Marjo Riia yöllä uimaan olisi toiveissa. Upea biisi. Marjo Riia oli niin lahjakas laulaja, Pirjo kirjoittaa.

Kylläpä kelpasi meille tällainen herkku. Marjo Riio, yöllä uimaan. Kiitos vaan Pirjolle toiveesta. Mikä muutti musiikkimaailmani? Tämä oli jo alkuviikon teemakeskustelua tai oikeastaan sitä toiveiden yötä. Ja en löytänyt tämän kuulijan kappaletta, joten hän jatkoi tänä yönä toisella toiveella ja siksi tämä kokonaisuus nyt luetaan. Vanhempani olivat eronneet ja äitini halusi meille Tenaville jotain piristystä. Hankki meille ensimmäiset stereot, sai valita kaupan päälle yhden vinyylilevyn. Valitsin levyn vain kansikuvan perusteella. Tähän vinyyliin loppui lastenlorut ja lastenlaulut. Elettiin 70-lukua. Pälli levisi, kun levyn avausraite lähti soimaan stereona ja kovaa. Vinyyli oli Scorpionsin Fly to the Rainbow ja biisi Speed is Coming. Levy suli myöhemmin kuplavolkkarin takaikkunalla stereotason päällä auringossa soikeaksi, mutta oli ikimuistoinen albumi. Ja hän olisi halunnut kuulla tämän kappaleen 50 vuoden takaa, mutta meillä ei sitä ollut. Joten Pertsa, joka on tämän kirjoittanut, halusi kuulla sitten Henriksiä, koska se tuli Scorpionsin jälkeen kuvioihin. Ja ehdottaa kappaleeksi Come On ja Flunssan lievitykseen. Pertsa, pikaista paranemista ja kiitos ihanasta musiikkimuistosta. People talking but they just don't know what's in my heart and why I love you so.

0: No kylläpä meidän taas kelpasi. Jimi Hendrix, come on, let the good times roll.
1: On paljon semmoista, mistä voi olla toiveikas, mutta se tänä päivänä tietenkin vähän hukkuu siihen uutisvirtaan, kun on niin paljon niitä huolia niin kuin esillä.
2: Radio Suomen sunnuntaivierana futuristi ja tietokirjailija Perttu Pölönen.

0: ja noin 25 senttiä halkaisia.
1: Niin.
0: Silloin voisi vähän paremmin päästä eteenpäin. Kukahan nyt niitä rollaattoreita Suomessa valmistaa, että saisi niinku Suomen olosuhteisiin, koska täällä on talvikelit ja metsiä ja polkuja. Joo, kiitoksia.
1: Hei, kiitos paljon kun soitit.
0: Kiitos, hei.
1: Päivän jatkot, moi.
2: Olen oikein aimopoika täältä Heinävedeltä ja haluaisin tietää paljon kuin tuo maankamaran valaiseminen maksaa näinä vaikeina aikoina, kun nykyään noissa tekniikan vehkeissä on tehokkaat valolaitteet ja jos joku liikkuu jalkaisin, niin tuolla on valolaitteita, otsalamppua ja muuta sähkölamppua käytettäväksi, että tuntuu ihmeelle, kun rahan puute on, niin raha on niin vähissä ja kuitenkin tuota muankamaroa pitää valaista niin paljon tuolla liikenteessä ja täällä liikepaikoilla ennen kaikkea. Ei pitäisi muutokset.
3: Tämä on yksi semmoinen muori tässä, että minun pitää tosiaan ihmetellä, että kun tuonne kauppaan menee, niin joka päivä on eri hinnat. Kerta kaikkiaan, niin ei puhu hallitus mitään, että nousisi eläkkeet tai palkat tai veroalennukset tai muut, mutta kauppa nostaa hintoja koko ajan. Kuka ne saa ne markat? Saako se kauppias vai saako se tuottaja? Tämä tuntuu ihmeelliseltä, että kun ei enää tiedä, kun varaa markan, kun menee kauppaan, niin ostokset maksaakin 2 markkaa. Että semmoista.
4: Tiedonhaluinen kansalainen soittelee. Tässä näin iltapuhteella tuli kauheasti mieleen tämmöinen asia kuin sopeutumiseläke. Paljonko se on kuussa tai maassa? Voisiko sitä hakea Kelalta tai Melalta? Kaikki ihmiset samaan arvoisiksi ja heille sopeutumiseläke. Kiitos.
5: Veijo on soittelu. Minä en ymmärrä, mikä tämä datakeskus on, että mitä se tuottaa muuta kuin kuluttaa hirveästi sähköä. Tämä on minulle epätietoinen. Jos joku voisi selittää tämän datakeskuksen toimintaa, mitä se tekee ja minkä tähän niitä niin hirveästi Suomeen tarvittaa. Niin kiitollinen olisin siitä. Ei muuta, ei parannulla.
1: Seuraa numeroa ja osoitetta, eli siis Kansanradion yhteystiedot. Meidän WhatsApp-numero se on 044-55-154-64. Sähköpostit osoitteeseen kansan.radio@yle.fi. Perinteinen posti osoitteeseen Kansanradio PL 79-00024 Yleisradio. Automaattinen vastaaja, joka lähetyksen jälkeen 3 tunnin ajan on ihmisvastaaja, sen numero puolestaan 0800-154-64. Ja tähän loppuun me kuullaan vielä pari tavalla tai toisella ajankohtaan liittyvää puheenvuoroa. Lasse Olkinuora kiittää saapuneista kommenteista ja kiitos kun kuuntelit. Vappu se on muuten tässä välissä ennen kuin seuraavan kerran kuullaan, joten minä toivotan jo tässä vaiheessa oikein onnistuneet vaput. Itsehän aion pitää perinteitä yllä, eli siis syön 1 tippaleivän vappuna ja sitten ääneen pohdin, että miksiköhän minä aina vappuna syön 1 tippaleivän, kun minä en oikeastaan pidä tippaleivistä. Mutta perinteistä en luovu. Hyvää päivän jatkoa, voi hyvin.
6: Hei Kansanradio, tässä kevät tuulahduksia. Seksiä 70-vuotiaille. Seksi on ihanaa, kun muistaa rakastella. Oikein raju rakastelu voimaannuttaa. 70-vuotiaille pitäisi julkaista oma seksiopas. Mistä 70-vuotias voisi löytää itselleen sopivaa seksiseuraa? Oikein hyvä kysymys. Mitä 70-vuotias voisi herättää omat seksihallussa ja himonsa? Kokemusasiantuntijana voin sanoa, 70-vuotiaiden seksi on yhtä kiihkeää kuin nuorempien seksi. Hyvää seksikevättä kaikille 70-vuotiaille. Muistakaa rakastella sit. Heippa!
7: No täälläpä on Pohjois-Savosta Marja Muori, kun huolestuneena on tähän nykypäivän tilanteeseen.

0: Niin minä tuossa, kun Onkivee-Laineen liplatusta kahtelin, niin ajattelin, että se on kyllä aika hyvä laulu, se lastenlaulu, että jos mehtää haluat mennä nyt, niin takuulla yllätyt. Kun siihen vielä tämän rimpsun jälkeen, niin joku tekisi uudet sanat. Ja eipä tänä päivänä uskalla tuonne mehtään mennä, kun ei tiedä minkälainen mörrimöykky siellä puun takana oikein vahtoo. Ja se minua vähän niin kuin huolestuttaa, että jos Marja Muori niin lentää mökkisen kanssa ilmaa ihan tuusan nuuskaksi, niin kuka sen korvoo? Kun vakuutusyhtiöt on sanonut, että eivät korvoa mitään, mikä sovasta aiheutuu. Että nuo jälkipolvet, jotka jääpä tuonne rannalle ruikuttamaan, niin olisikohan se niin, että niihin pitää pyytää sitten tuolta puolustusvoimaa budjetista niin kuin korvauksia. Ja minäpä jatkan tässä nyt kahtelemaan Onkivee-Laineen liplatusta. Se rauhoittaa niin hyvin paremmin kuin Orpon sanat. Kiitoksia.
1: Siinä kuultiin Kansanradion lähetys, Lasse Olkinuora sen toimitti. Tilanne ohi tie 2 Pori, lentoaseman liittymän ja Tiilimäen liittymän välillä. Tiellä 2 Porissa tilanne ohi. Ja jatketaan musiikilla.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Vesterinen yhtyeineen ja turisti. Kello on 2.52.
1: Luontovalokuvaus on nykyään suosittu harrastus. Sitä harrastavat nuoret ja vanhat, miehet ja naiset. Sunnuntaiaamun luontoretkellä Lisse Tarnanen kertoo, miksi hän on kiinnostunut luontovalokuvauksesta ja miten hän etsii kuvattavia kohteita. Onko tärkeää pitää yhteyttä muihin kuvaajiin vai onko parempi kulkea omia polkuja? Kannattaako pitää mieli avoimena ja kuvata kaikkea, mitä vastaan tulee? Lähden mukaan retkelle. Juha Laaksonen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8.10.
2: Yle Radio Suomi.

0: Yhdysvallat aikoo vetää 5000 sotilasta pois Saksasta. Yhdysvaltain puolustusministeriön tiedottajan mukaan joukkojen poisveto saadaan päätökseen 6-12 kuukauden kuluessa. Presidentti Donald Trump uhkasi joukkojen vetämisellä aiemmin tällä viikolla sen jälkeen, kun Saksan liittokansleri Friedrich Merz oli todennut, että Iran nöyryyttää Yhdysvaltoja rauhanneuvotteluissa. Presidentti Donald Trump aikoo nostaa EU:sta tuotavien autojen tulleja. Trump kertoi, että tulli nousee ensi viikolla 25%.
1: We have a trade deal with the European Union. They were not adhering to it. So I raised the tariffs on cars and trucks to 25%. That's billions of dollars coming into the United States.
0: Trumpin mukaan EU ei noudata Yhdysvaltojen ja EU:n välistä kauppasopimusta. Viime vuonna sovittiin, että EU:sta Yhdysvaltojen tuotavien autojen tulli on 15%. Yhdysvalloissa Wall Streetillä laajallinen S&P 500-indeksi ja teknologiapainotteinen Nasdaq sulkeutuivat jälleen ennätyslukemissa. Ennätyksiin nousua avittivat yhdysvaltalaisten teknologiayritysten vahvat tulokset, joita kuluvalla viikolla julkistettiin. S&P 500 oli pörssipäivän päätteeksi hienoisessa nousussa, kun taas Nasdaq oli lähes prosentin plussalla. Teollisuusindeksi Dow Jones oli puolestaan miinuksella. Vielä lyhyesti säästä. Vapun lämmin.